0: yeesa suñu yéene ji moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci maam Diarra.
1: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bii di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله